Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Светото Евангелие е уникална книга и заради това, че е обърнала към Господа хиляди и хиляди будни синове и дъщери, в това число 40 хиляди японци, които след като са чули Светото Евангелието от свидетел Николай Японски, са повярвали в Исуса Христа. Знаменателно е, че първият, който е повярвал в Исуса Христа от страната на изгряващото слънце, това е бил един човек, който искал да го убие, защото го е читал за руски шпионин. Но когато е чул сладките евангелски слова на Господ Исуса Христа, неговото сърце се е обърнало и той е повярвал в Исуса Христа. Светото Евангелие е обърнало живота на милиони и на милиони хора. Неговото четене или слушане помага на всеки. На безпътните им сочи истинският и верен път. То дори се чете за успокоение душите на нашите покойници. То ни дава мирогледа в живота. Особено място в Светото четири Евангелия заемат Христовите притчи. Те са около 70 и една на брой. Като притчата за милостивия самарянин, притчата за блудния син са най-хубавите и най-прекрасните. Би ги нарекал царът и царицата на Христовите притчи. И сега ще прочетеме и ще изтълкуваме с Божия помощ притчата за блудния син, която светите отци си е нарекли Евангелие в Евангелието.

един човек имаше двама сина, започва тази притча. Човекът, баща, това е Бог Отец. Двамата сина в исторически план са еврейският и езическият народи. В частен план това са мнимите праведници и каещите се грешници, които по-лесно се спасяват в Господа. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. По-старият син изобразява еврейският народ. По-младият – езическите народи. Можете да си представите каква голяма тъга е изпитал бащата, когато е разбрал, че един от синовете му иска да се отдели от него и да напусне бащиния си дом. Но той е решил да изпълни неразумната воля на по-малкият си син. И по-младият от тях рече на баща си: Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна и там прахоси имота си, като живееше разпътно. Имота на бащата, това са Божите дарове, които всеки човек има. Едни повече, други по-малко, според както Бог определи. Далечната страна, в която е тишъл младият син, блудният син, това е страната на греха. И там прахоса имота си. Когато човек напусне бащиния си дом, когато човек напусне църквата, той разпилява всички Божии дарове. Как? Като живееше разпътно, като живееше блудно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. Рано или късно, хората, които са се отдалечили от Бога, които са напуснали църквата, катастрофират в живота. Те изпадат в голяма нужда и вече никой не може да им помогне. Освен ако не са забравили пътя към бащиния дом. Както ще направи блудния син, слава Богу. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна и той изпадна в нужда. И отиде да се пристави едного от жителите на оная страна, господаря на оная страна, на страната на греха, който господар е дяволът. Страшно е човек да попадне вече в ръцете на дявола и да започне да служи на дявола, както това наблюдаваме в младия син. А той го прати по земите си да пасе свине. Пасенето на свине, според свидетелци, това е възпитаването в нас на пороци, на страсти. Пасенето, храненето на злото, на злите сили в нас. И той бе петимен да изпълни корема си с рожкове. Това са вид жилади, с които се хранят свинете. Що свинете ядяха, но никой не му даваше. Сега блудният син е на прага на отчаянието. Но в този момент, слава Богу, той ще си спомни за напуснатия бащин дом. А като даде в себе си реч: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам. Тоест, дори слугите в бащини ми дом са нахранени, напоени и не са лишени от нищо. Под наемници в случая трябва да разбираме оглашените, готвещите се за светото кръщение. И като дойде в себе си рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам, ще стана и ще отида при баща си и ще му река: Татко, съгреших против небето и пред тебе и не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си.
Това решава да стори блудният син. Но не всякога благочестивото решение се изпълнява. Понякога човек иска да скъса с греховния си живот. Той чувства, че не живее както подобава. Съвестта му го изобличава и въпреки това не намира сили да преустанови този свой лош живот. И тогава, разбира се, пак трябва да се обърне към помощ, към Господа. И не съм вече достоен да се нарека твой син. Направи ме като един от наемниците си. Слава Богу! Блудният син не само решава да отиде в бащния си дом и да поиска прошка, но той и тръгва. Той изпълнява решението си. А през това време баща му го чака. Той е издизал всеки ден, слагал е длан на челото си и с старческия си помръква зор е гледал в далечината дали не се задава неговия блуден син, който той не е престанал да го обича. И бащинато му сърце не го е излъгало. Един ден той вижда сина си и още отдалече разбира, че това е той. И станата отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. Можете да си представите каква гледка е представлявал блудният син, когато се е завръщал. Когато е отивал, когато си е заминал от бащиния дом и когато се е връщал. Когато той е заминал от бащиния си дом, е бил облечен много добре. Когато се е завръщал бащиния си дом, е бил укъсан, целият в дрипи, отслабнал. Но баща му не вижда дрипите, а гледа в сина си. И той се радва. И той бърза да скъси това разстояние между себе си и сина си. И хуква да го посрещне. Защото, когато човек реши да се обърне към Господа, когато човек реши да направи една крачка към Господа, Господ прави 10 крачки към него. И срещата става. Срещата на спасението, на радостта се осъществява. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. Виждате какъв добър баща. А какви сме ние понякога бащите, когато видиме сина си, детето си в такъв жалък вид, ние често пъти се изпълваме с гняв, започваме да хулиме собствените си деца и да крещиме как не те е срам, как допусна да правиш това и това. Ето такъв вселюбящ баща е нашият небесен отец. А синът му рече: Татко, съгреших против небето и пред тебе. И не съм вече достоен да се нарека твой син. Тук бащата го прекъсва. Той не иска да слуша такива слова от сина си. Той бърза да го приеме и да го възстанови в неговото синовно достоинство. За него е достатъчно, че синът му се е завърнал при него жив и здрав и че е поискал прошка. И бащата рече на слугите си, на ангелите, на светиите. Изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете. Падокарайте и заколете огоеното теле. Нека ядем и се веселим. Защото той е мой син, мъртъв беше и оживя. Изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. Ето това веселие е веселието на църквата при покаянието на всеки един грешник. Веселие, сватба, в която взимат участие и Света Богородица, и светиите, и ангелите. Защото за един разкава се грешник бива много по-голяма радост на небесата, отколкото за всички праведници, които нямат нужда от покаянието. Църквата, домът е в радост и в възторг.
всички се веселят, с изключение на една единствена, черна, неблагодарна душа. И тази душа е душата на брата, на родният брат, на завърналият се блуден син, на по-големият син, на милосърдният баща. А по-старият му син беше на нива. Тоест, по-стария му син, еврейският народ, е бил на нива да работи, да печели, да трупа богатство. И навръщане, когато наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита го: «Що е това?» Той му рече: «Брат ти си дойде и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав». Би следвало да очакваме, че стария син ще се зарадва, че ще хукне в дома си, ще прегърне завърнали му се брат, двамата ще се обцелуват след тази дълга раздяла. Но уви, това не става. Злото, завистта на този нещастен човек му е попречила и той остава навън, извън къщата, извън тържеството. И даже, продължава свещения писател, той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Колко милосърден, колко търпелив е бащата. Той излиза, кани го. Но той упорито стои и не иска да влезе. И той упорито стои и не иска да влиза вече повече от 2000 летия. Еврейският не повярвал народ. Не повярвалите в Бога. И нашия милостив небесен Отец Бог продължава да кани евреите, неверниците, да влезат в къщата, т.е. да приемат кръщение, да повярват в Исуса Христа, да станат участници в вечния живот. И така ще бъде до последният ден и час от съществуването на този век, който в зло лежи. Но той отговори на баща си и рече: «Ето, аз толкова години ти служа и не веднъж твоя заповед не престъпих. И мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си». Какъв тон на син към неговия баща. Какво непочтително отношение. И всички тези думи, които той изговаря, са една груба лъжа, която е продиктувана единствено от неговото злобно сърце. Злобата си сега той обръща към по-малкия си брат. А като дойде тоя ти син, не му споменава даже името. Защото човек, когато мрази някого, той не го споменава по име, защото това име се дава при кръщението, то е благодатно име. Тоя ти син. Следва и осъждането. Който прахоса имота ти с блудници. Че ти откъде знаеш, че той е прахосал имота с блудници? Ти още не си научил как брат ти е прекарал през това време живота си и бързаш да осъждаш. Който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. И вижте търпението на бащата. Вижте крутостта и благостта на бащата, който имаше право в този момент да му даде, да разбере, да приложи строги мерки към него и да му каже: «Какъв е този тон? Защо ми държиш такъв тон?» Не! Бащата мълчи. Бащата не е напуснал крутостта си. Бащата продължава да го уговаря. А той му рече: «Чедо, ти винаги си с мене и всичко мое е твое». А трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че той ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери.

0: Човек, когато загуби способността да се радва заради обърналия се, заради покаяли се, той се приближава до бесовете. Той загубва своя човешки образ и от богоподобен започва да се бесоуподобява. Всички сме блудни синове. И не това е страшното. Страшното е това. Бидейки блудни синове, да решиме да останеме в далечната страна и никога да не се завърнеме при нашият небесен Отец, който чака всеки един от нас. И блудните синове умеят да се молят на Господа така, че Той няма как да не чуе тяхната молитва. Господи, вярвам, че Ти съществуваш. Вярвам, че Ти си вечен, всемъдър, всеблаг и всичко вършиш от любов към Твоето творение. Вярвам в Тебе така, както учи Православната църква. Вярвам в Твоя благ промисъл и за всичко в моя живот прославям Твоето име. За всичко в живота на моите близки Ти благодаря и Те величая. За всичко, което проистича в света, прекланям колене пред Твоята свята воля. Вярвам в Теб, когато съм в добро здраве и благоденствие и Те величая. Вярвам в Теб, когато боледувам и съм в немощ и беднота и Ти благодаря. Вярвам, когато съм в радост. Вярвам, когато съм в скърби. Вярвам, когато съм в чест и достоинство. Вярвам, когато съм в презрение и ме гонят. Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. Господи, когато падам, вдигни ме. Господи, когато се превъзнасям, смири ме. Господи, когато устата ми говорят лъжа, направи ме ням и безгласен. Господи, когато очите ми се превъстяват от красотите на Тоя век, ослепи ме. Господи, когато ушите ми слушат нечисти слова, оглуши ме. Господи, когато ръцете ми посягат към зло, отсечи ги. Господи, когато нозете ми бързат към беззакония, препани ме. Иисусе, когато умът ми е хвръкнал нагоре, свали го в подножието на Твоя голготски кръст. Иисусе, когато сърцето ми се прехласне по някоя тленна красота, пробуди го със стрелата на Твоята божествена любов. Само Теб искам да обичам. Само за Теб искам да мисля. Само Твоята воля желая да изпълнявам. Само Твой искам да бъда. Ти, Господи, си всичко, аз нищо. Ти си силен, аз слаб. Ти си велик, аз мерзък. Ти си най-прекрасният, аз най-грозният. Бъди сила в моята немощ, път в моето безпътие, истина в моята заблуда. Бъди живот в моята смърт. Бъди отрада в моята скръб. Бъди светлина в моя мрак. Научи ме да обичам враговете си. Това е молитвата на блудният и син. И по-добре блудни, но каещи си синове, отколкото ними праведници, но издигнали носовете си да урат небето.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Смисълът на човешкия живот се състои в това да изпълни Христовата повеля за любов към Бога и към ближния. Но любовта, според преподобни Исаак Сирин, идва от молитвата. Тоест, за да обичаме, ние трябва да се молим. А за да се молим, трябва да обичаме. В

молитва и в любов към Бога и ближния протича живота на християнина, за да се подготви той достойно за вечния живот. А това, че главната цел на нашият тукашен кратковременен живот е Царството Небесно, това Исус Христос дава да го разберем в своите притчи. Една от които е притчата за талантите –

Какво гласи тя като буква, като съдържание и като смисъл? Защото той ще постъпи като човек, който тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си. Кой е този той? Това е нашият Господ Иисус Христос, който тръгвайки за чужбина, т.е. изпълнявайки своето изкупително дело, спасявайки човешкият род, се възнася от небето на небесата. Но преди това той е извършил нещо много важно с нас, човеците, с теб, с мен, с всеки повярвал в него. А какво именно? Повика слугите си и им предаде имота си. Божието богатство се дава на нас, човеците. Бог прави и ние да бъдем богати. И ние да бъдем богове по благодат, по дар. И предаде имота си. И едно му даде 5 таланта. Това са Божите дарове. Други му 2, други му 1, всеки му според силата. И всеки му според как може да разработи тези таланти, да ги умножи, да ги преумножи. Защото комуто много е дадено, много и ще се изисква от него. И на който е дадено по-малко, по-малко и ще си иска. Всеки му според силата. И веднага отпътува. Това отпътуване е времето от първото Христово пришествие до второто Христово пришествие, което ще дойде в слава и сила. Това отпътуване е и нашият човешки живот на земята. Който взе 5-те таланта, а това са в широки смисъл на думата всички християни, защото най-добрият талант, най-голямото множество таланти, това какво е? Това е вярата в Господа Исуса Христа. Всички, които са повярвали в Исуса Христа, притежават тези 5 таланта. И бих казал 50 и 500 и 5000 таланта. Защото вярата в живота на християнина е всичко. Който взе 5-те таланта, отиде, употреби ги в работа, т.е. вярвайки и живеейки според наставленията Господни, според заповедите Господни, изпечели други 5 таланта, т.е. умножил е Божите дарове в себе си, в своя живот, в ближните, като гледайки на неговия живот и други са повярвали в него. Още какво означават тези 5 таланта? Тези 5 таланта са нашите сили, нашите дарби, нашите способности. Здравето, което ни дава Господ Бог, е също талант. Дарбите, които ни дава, било певческо изкуство, било рисуване, било технически умения, било да умееш да работиш хубаво земята и да обработваш. Всичко това са Божии таланти, Божии дарове. И съгласете се, едни човеци имат повече таланти, други човеци имат по-малко таланти, според както Бог намери за добре. Срещу тъй, и който взе 2-та таланта, спечели и други 2. Това са хората от средна ръка, в духовния растеж, но които също са се потрудили и са двойно умножили Божите дарове в себе си. Но има и нищи духом, има и най-малки. Тях Бог не ги е забравил, но им е дал един единствен талант. А който взе единия талант, отиде да разкопа земята и скри среброто на господаря си. Ето това е най-страшното и най-ужасното, да закопаеш таланта Господен в земята. Тоест да се полениш, да работиш за Господа, да работиш за църквата, да работиш за благото на отечеството, в което си се родил и си израсъл, да работиш за благото дори на най-ближните си, на семейните си, на колегите си в работата. Страшно е да закопаеш таланта Господен в земята, защото ще ти се поиска сметка. Но още по-страшно е,
когато получавайки два таланта или три таланта и тя ги закопаеш в земята. Най-страшно е, когато получиш пет таланта, т.е. всички Божии дарове, и тя ги закопаеш в земята. И който взе единия талант, отиде, те разкопа земята и скри среброто на господаря си. Това е духовното нерадение, духовната леност. Това са хората, които не искат да вярват в Бога, защото вярата в Бога е отговорност. Това са хората, които искат да живеят както те намерят за добре, които не искат да имат отговорности нито пред Бога, нито пред ближния. Но такава отговорност им се поиска в смъртния им час и на страшният съд. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка. Това е вече картината на страшния съд. Дългото време от първото до второто Христово пришествие. И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет таланта и казва: Господарю, ти ми предаде пет таланта. Ето аз печелих с тях други пет. С открито чело, с ведра усмивка, този човек излиза пред господара си с чиста съвест. Това е приятна среща. И ето страшният съд вече не е страшен. Той е благ съд, съд на любовта. Защото той няма да бъде осъден, а ще бъде награден. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тоя заради тези трудове, които ти си положил на земята за твоя кратък живот, ти ще получиш сега вечния живот, ще получиш вечните блага, които ние даже не можем да проумеем с нашия слаб ум. Но което Царство Небесно, ние можем да го преживеем, да го усетим и да му се насладиме в сърцето си. Дойде срещу Ионя, който бе взел двата таланта и рече: Господарю, ти ми предаде два таланта. Ето аз печелих с тях други два. Според учението на църквата, това е още едно хубаво тълкование, получилите пет таланта и разработилите ги и придобилите още пет, това са светиите и праведниците. Но да, Господ Бог иска всички ние да станем светии и праведници, но на нас ни липсва твърда решимост да сторим това, защото за съжаление много сме привързани, прилетнали сме към тукашното и към земното. Но Господ Бог и на такива е дал надежда за спасение и тази надежда за спасение, това са двата таланта, които ние получаваме. Покаянието и молитвата. Или както каза който самото начало. Любовта и молитвата. Защото любовта се състои в това да умеем да се молим. И молитвата е изкуство да обичаш, да любиш ближния си. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе, в малко си бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Влез ти, грешнико, но разкаял се, грешнико. И за тебе съм приготвил голяма награда. Пристъпи Ионя, който бе взел единия талант и рече: Господарю, аз не знаех, че си жесток човек, женеш дето не си сеял и събираш дето не си пръскал. И като се оплаших, отидох да скрих талантът ти в земята, ето ти твоето. Човекът получил единия талант и заровил го дълбоко в земята, изобразява неразкаяните грешници. Погледнете какъв тон държи този слуга, този роб, на кого? На господара си, на милостивия си господар, който не искаше от него много, просто да разработи единия талант, който му бе дал. Вижте какъв тон, какъв ропот,
и какво дълготърпение от страна на Господаря, но и какво изобличение от страна на благия, но и справедлив съдия Господ Бог. Забележете, този човек дръзва да съди Господа Бога. Жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал. Онзи, който дава богата на всички човеци, който храни всички гладни и пои всички жадни. А Господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе, ти знаеше, че жена, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал. Дори това да беше така, ти пак трябваше да се потрудиш и да умножиш твоя талант, защото иначе те очаква наказание. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, и аз като дойдех, щях да си прибера своето с лихва. Това е най-трудният момент от тълкуването на света притча. Щом има банкери, значи има и банка. Банката е място, където се събират съкровищата, парите, ценностите. Тази духовна банка, това е църквата Христова, в която човек, колкото и да е грешен, ако влезе в нея, ако се ползва от нейните таинства, ако се кае за греховете си, той пак ще се спаси и пак ще получи вечния живот. Но хората, които не вярват в Бога, тях църквата не ги интересува. И заради това този човек ще бъде не само изобличен, но и осъден. Затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите. Банкерите, още според тълкуванието на светилци, това са светиите. Сякаш светият писател иска да каже: добре, ти нямаше дела, нямаше необходимата вяра. Защо поне не се обърна за помощ към силните духом, които са светиите праведниците? Защо не попроси поне техните молитви, съзнавайки своята негодност, плачейки в сърцето си, че си негоден? И тогава Майката Божия, светията над светията, над светиите, щеше да прострена твоя покров и ти пак щеше да имаш надежда за спасение. Защо тогава не се помоли на ангелите, на хилядите Божии светии, и те нямаше да ти оставят? Но ти и това не стори. Ти отричаше Богородица. Ти отричаше светиите. Ти отричаше праведниците, които според Словото Божие са приятели Господни. И затова и аз сега ще се отрека от теб. И ето я справедливата присъда, която не дай Боже да чуеме ние един ден на страшния съд. Вземете прочие от него таланта и го дайте на оногова, който има 10 таланта. Защото всеки му, който има, ще се даде и промножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. Защото какъв смисъл да имаш богатство, да имаш пари и да не ги разработваш? Така е в икономическата област. Но така е и в духовната област. Какъв смисъл, ако Бог ти е дал дар да говориш, да ораторствуваш, или да пееш хубаво, или да проповядваш, или да рисуваш, а ти всичко това употребяваш в служба на дявола, а не на Господа, и не в служба на ближния си? Тогава Бог ще те отнеме този талант. И кому ще го даде? Ще го даде на онзи, който ще го употреби за слава Божия, църкви и отечество на ползва. Но най-страшното следва сега. А негодният раб хвърлете в външната тънина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Като рече това извика: който има уши да слуша, нека слуша. Това е картината на вечното осъждане. Това е ада. Вечният ад, който ако ние го отречем, това няма да означава, че той ще престане да съществува. Който има уши да слуша,
нека слуша. Тоест, който иска да разбира, нека да разбира. Който иска да изпълнява, нека да изпълнява. Бог не спасява на сила никого.

0: Тази притча има огромно значение, особено важно звучене и в съвременния век. И тази притча не може да се използва като изтивалка на нечии гузни съвести. Защото, вижте, аз съм получил малко таланти, аз дори нямам никакви таланти, а ближни ми съседа има много таланти, употребява ги и забележете, той е много по-добре, той е много по-богат от мене и така нататък, и така нататък. Но богатството си отива. Славата е преходна. И това, което ние сме натрупали като таланти, не са къщи и вили. Не са слава, ордени, медали. А това е единствено доброто, което сме сторили на нашия ближен. Това е повсеместната, всекидневна, ежечасна борба с греха, с дявола, който ни изкушава да грешим. Това е отбиването на неговите вражески изкушения всеки ден и всеки миг и всеки час. Това е трупането на талантите. Това е преумножаването на талантите. Това е внасянето на нашите таланти в духовната банка, Царството Небесно, Църквата. И в това се състои и смисъла на човешкият живот. А всичко останало е плътско мъдруване, както го наричат светите апостоли, и гонене на вятъра, както го нарича премъдрият Соломон. Защото искаме или не искаме, ние с всичко това един ден ще се разделим и няма да можем да го занесем със себе си. А единственото, което ще занесем, талантите, които ще занесем при Господа, промножените таланти, това е осмисленето на нашия живот по посока на вечността, на блаженната, на реалната вечност, която само ако искаме да я почувстваме, ако искаме да я придобиеме, ще я постигнем и ще я придобием. Защото Господ Исус Христос ни търси. Търси ни, така както добрият пастир търси всяка една заблудена овца. И тази заблудена овца, това са грешниците, неразкаяните грешници, които бягат от църквата, които Христос ги преследва и ги гони, докато ги намери и докато ги метне на своите спасителни рамене. И пита свети Тихо Задонски в един класически монолог с добрия пастир: а дали твоят отец, когато му занесеш загубената овца, няма да накаже тая овца заради отлъчката, заради това, че ти си изпонаранил, докато си я търсил и си я намерил? И тогава той, светецът, влага следните слова в устата на добрия пастир Господ Иисус Христос, а именно: да я наказвам, да я мъча заблудената овца, как е възможно? Напротив, ще я прегърна, ще я обцелувам като баща сина си, ще я притисна нежно до сърцето си, ще я положа на раменете си и тъй кротко и с радост ще я отнеса при баща си. Тъй, само тъй ще постъпя аз с нея. Ще понеса на драго сърце всички нейни слабости и дори ще взема върху себе си цялото наказание за отлъчването. И това наказание синът го взе и го занесе на кръста и го прикова на кръста. А от нас той поиска едно единствено. Да повярваме в него, да повярваме в силата на неговите изкупителни заслуги и да повярваме в неговия свят и животворящ кръст.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!